0: 이거 가지고 먼저 자르.
1: 쇼페, 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가? 누가?